o medi ke metsotso e tsheletseng re fogaletse wa rena ya bosupa ke tsa itjagela sona sefapano sena ka mahetla gore na o nthuse ke se lahle tshepo e hamara a lwana Mamiri metsotso le hantle o tsheletseng fogaletse wa rena ya bosupa ke ka mo re kenang le nna go na ka jeno le bitswang re fata makwatsi kajeno ke moqebelo mme kgwedina ya lwetse e tlhola matsatsi a leshomele metso mmedi a le seremo sona ke sa dikedi tse pedi mašwa abedi le metso e tsheletseng ke leboe kelo basebetsi mmogo le nna ba bileng ka moga ena tshepe o tloa bosio bosele mane mme go tla fitlha kwana mona mo ke dinkang le nna go ntate mare re dinka jalo dithapo tsena mme ge re tla matha le tsona go leba jalo mane goreng ya leshome ke sentse ke o amogela ka mofuthu ka diatla tshepedi gotlhe mo metseng e na PCFM o le gona teng mme re leboile agolo go betse gape ra kopana le moqebelong ona mme a se ka bahlale ba rona empa ke ka mogau wa mogena modimo ga e le mona gape re boetse re kopana go ratile ena gore ebe le moqebelong ona re ya kopana ya dumedisang ka sena sebaka ke thapelo lekanyane ke gole le lešena ke theowa ka mane ka ditlhabeng tsa peka ke a o dumedisa ke le dumedisa le lona ka mono dinage tsa heso ka mono fela ke ale jalo letsegophate ke dumedisa jalo basotho tshekelele mme jale re e tlhile re sentse re le memela jelo go mamela lena la rona la kajeno kgaolo ena ya kajeno ya lenano la re fata makwatsi e re ge re tle re etse tsena di be di le teng tseo re tshwaretseng tsona di be di le teng tseo re tshwaretseng tsona di le ngata re tlo kena jalo ka gago diphate re kena jalo ka gare go mega re kena jalo ka gago magotla re kena jalo ka gago matsholo mme re utlwa gorena ke difentseng tseng di etsagala tsa moraorago metsotsole e robedi re fogaletse go rena ya bosupa go na le ntho ke sa utlweng ka kwano ditsejana tsene tsa ka kwano go na le ntho eo ke sa utlweng gantle go na le ntho e ke sa utlweng gantle e re re etse tsena e re ke e kgwathe ka nqeng